botata lui Nohanea mea. Hai tu mo tata lui Fakaro, e pai nana tata lui te pake. Engari ka putai oariri, kako tahi te iwi.